memo na bana no ma ogu me o go go go na bana no ma ogu me ye je go na ba ya ke na mo si yo mwan le na je je be bi na mara na bana o ye go mi kanga de